0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Oh, och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

Du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund denna tisdagen 30 juni. Mitt namn är det, Trond Inge, och idag 30 juni, det är den så kallade asteroiddagen, en internationell FN-markering som ska sätta sökelys på asteroider och vilken betydning de har för jorden vår. Datorn är valt för det var akkurat 30 juni i 1908 att den så kallade Tunguska-händelsen fann sted i Sibir. Då exploderade en stor asteroid eller komet höjt över backen med en kraft tillsvarande flera hundra atombomber. Explosionen la runt 80 miljoner träd flate över ett område på mer än 2000 kvadratkilometer, heldigvis i ett svärt tynt befolkat område. Idag brukas asteroiddagen till att öka kunskapen om världsrummet och till att minna oss på att forskare över hela världen jobbar med att uppdaga och övervaka objekt som kan komma på kollisionskurs med jorden. Så själv om chansen är liten för att dagens sändning blir avbruten av en asteroide, är det kanske en fin dag att lyfta blicken mot himlen.

Det var Ray det med Where is my husband här i morgonshowet på Radio Ålesund tisdag. En relativt fin tisdagsmorgon har vi också. Och bättre ska det bli med Toto, Hold the Line.

0: Lager, välkommen inom Åland Bil.
1: VG Bygg Ålesund är ett lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utför arbete som nybygg, tillbygg, påbygg och rehabilitering. Ingen jobb är för liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: I dag är det allvar igen. Norge skall spela VM-kamp mot Elfenbenskysten 16-delsfinale och nu är det vinn eller försvinn, och blir det seger så är det Brasil som väntar i nästa uppgör. Men då må vi som sagt slå Elfenbenskysten klockan 19:00 norsk tid idag, och vi laddar upp till kamp med att finna fram årene, och det är bara att börja och

Ja, klockan är 9:12 denna tisdagen 30 juni, juni månads allra sista dag. Och i kväll så är det duka för 16-delsfinale i fotboll-VM för Norge då de möter Elfenbenskysten i Dallas, Texas. Och vi startar dagens morgonshow med att sätta på den, ja det finns väl ingen fotbollåt här till lands som skriker landslagsfotboll mer än allt för Norge av självaste Drillos. Och vet du vad? Det är så spänt och så nervös för kvällens kamp att jag tror vi må bara spela den igen rätt och slett. Så hvis du var med helt i starten av dagens morgonshow så fick du en liten smakbit då, och vi tar den en gång till.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. SV-leder Kirsti Bergstø kräver ett förbud mot Metas smartbriller som hon menar öppnar för skjult övervakning och missbruk.
2: Det är problematiskt för det är vanliga briller som kan brukas på ovanliga måter, säger Bergstø till Klassekampen. Hon fruktar att vi riskerar massövervakning i situationer där vi verkligen inte vill bli filmat, tagit bild av eller överhört. Ifølge Digi har digitaliseringsminister Karianne Tungnes svar till Stortinget bland annat hävdat att existerande regelverk allerede ger tillräcklig beskyttelse.
1: Reporter Frode Sti. Det är långa köer i passkontrollen på Gardermoen. Årsaken är att den selvbetjente passkontrollen är ute av drift nå i morgontimene. Det gör att alle må sluses genom manuell kontroll. Flera reisende VG har snakket med har mistet avgangene sine. Nederländska supporter har tagit till gatorna efter att ha blivit slått ut i nattens VM-kamp mot Marokko. I Haag har upprörspoliti ryckt ut för att roa ner situationen och vannkanoner är satt in för att spre folkemängden. Också i Amsterdam meldes det om oroligheter. Melodi Grand Prix Junior vänder tillbaka våren 2027, meddelar NRK. Programledarna Martin Lilleberg och Tonje Gilje ska leda showet. Förra gången finalen blev arrangerat var i maj 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egenbetaling, skriver Sunnmørsposten. Og Måsø Val, Pure Norwegian Seafood og majoritetsaksjonærene har inngått et forlik etter den mye omtalte laksesaken. Bakgrunnen var at Måsø Val saksøkte medeierne i Pure Norwegian Seafood og hevde at det over flere år var blitt solgt lakse som ikke var egnet til menneskemat. Innholdet i forliket er hemmelig, men en børsmelding bekrefter at tvisten nå er avsluttet. Og Moa svømmehallen holder stengt til denne uka mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Ifølge Sunnmørsposten åpner hallen igjen lørdag 4. juli.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørvest periodevis liten kuling, i ettermiddag minkende til bris, i kveld skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i ytre strøket først på dagen, fra i ettermiddag skyer og enkelte regnbyer hovedsakelig i indre strøk. Temperaturene de skal opp på rundt 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Her i Ålesund så har vi to cruiseskip på plass denne tirsdagen. Costa Diadema og Britannia ligger til kai på sørsida. Costa Diadema har plass til 3693 passasjerer og blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Stavanger. Britannia har plass til 4372 passasjerer og klokka 16.30. Da går turen videre til Haugesund.

0: Det är väl undertegnade då som inte har följt med i teamen. Sån är det. Uansett så kan jag i alla fall informera om att det är ganska så still och rolig i Sunnmørs trafiken för ögonblicket.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund meldes det om overskyet, men oppholdsvær stort sett hele tirsdagen, glimtvis med sol inn i mellom. Stort sett så får vi en lett til laberbris fra sør-vest-vest til kvelden, så blir det en nordvestlig flau vind, og temperaturer stort sett på 16 grader resten av dagen. Sola, den takker for seg klokka 23.33.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om fine kjøreforhold på Sunnmørsveiene. Det rolige forhold på innfartsveiene og Europavei 39 og Europavei 136. Det også ganske rolig og god framkommelighet for øyeblikket. Det heller ikke meldt om hendelser i Ålesundsområdet eller i distrikter som skaper problem i trafikken. Klokka den 12 minutter på tid, og VM-feberne den herjer her til lands, og kanskje ekstra i akkurat I dag, for I kveld da gjelder det. Norge klar for 16-delsfinale mot Elfenbenskysten, og hele fotball-Norge håper jo selvfølgelig at eventyret fortsetter, og det liksom rundt disse kvällarna och dessa kamparna att dessa fotbollshymnerna de satte stämning på en helt annan måte och vi har spilt allt för Norge någon gånger faktiskt hela två gånger I dagens morgonshow vi har spilt vikingblod men en låt som blev lagad I förkant av årets mästerskap som har tryckt till mitt bröst det är NRK sin officiella VM-låt Sammen för Norge en låt som handlar om fällskap hopp och den helt speciella känslan när ett helt land samlar sig bak landslaget så antingen du ska se kampen hjemme I sofaen I kveld sammen med venner eller ute blant andre supportere så dette her en sang som passer perfekt som oppladning så hvis du I VM humør nå, så det bare å skru opp lyden, finne fram godfølelsen, ha troa og gjør det klar til kampet senere I kveld, men nå så setter vi stemning altså her på Radio Ålesund med Sammen for Norge Musikk

Vi fick Jesse Murphy Blue Strips här i Morgan Show, och nu ska vi tillbaka till goda gamla dagar och 1992, Michael Bolton, Steel Bars.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Så till sportsnyheterna, och Paraguay har slått ut Tyskland från fotboll-VM i en dramatisk straffespark i konkurrensen. Keeper Orlando Gill räddade straffarna till Kai Havertz och Nicke Woltemade, medan Jonathan Tah sköt över. José Canales satte en avgörande straff för Paraguay. Det stod 1-1 efter ordinär tid och extraomgångar med mål av Julio Enciso och Havertz. Och Brasil är vidare, det är också med dramatik. Japan tog ledelsen för Brasil och Casemiro utlignat till 1-1. Långt på övertid blev Gabriel Martinelli matchvinnaren med sin 2-1-scoring. Brasil möter vinnaren av Norge och Elfenbenskysten i åttondelsfinalen. Och i morgontimmarna slog Marocko Nederland på straffespark i konkurrensen. Cody Gakpo sände Nederland i ledelsen för Marocko utlignat i kampens sista minut. Ismail Saibari satte en avgörande straffa för Marocko. Och klockan 19.00 ikväll är det Norge sin tur i Dallas, Texas. Julian Ryarsson är ut av Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Landslagschef Ståle Solbakken bekräftar till NRK att 28-åringen inte spelar. Fredrik Aursnes och Marcus Holmgren Pedersen är de två kandidaterna på höjrebacken. Vinner Norge möter alltså Brasil på MetLife Stadium på söndag. Och så till golf. Viktor Hovland har vunnit PGA-turneringen i Connecticut efter omspel mot världsstjärnan Scottie Scheffler. Hovland slog till med birdie på det avgörande hullet, och Scheffler inte klarte att matcha. Det är Hovlands åttonde seger på PGA-touren. Och så avslutar vi med tennis, och Casper Ruud är slått ut i första runda av Wimbledon. Polacken Hubert Hurkacz vant i strake set med siffra 6-4, 6-2 och 7-6 i tiebreak. Ruud har aldrig passerat andra runda på gräset i London.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
3: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Sørvest periodvis liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende til bris, i kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke, først i dag enkelte regnbyer i ytre strøk, fra i ettermiddag enkelte regnbyer i indre strøk, temperaturer på 15-16 grader, og solnedgang 23-33.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Här är vignetterna. En man är siktet för drap efter funn av en död man på en adress på Kløfta i Ullensaker. Politiet rykket ut till adressen efter melding om en voldshendelse. De involverade är i familjen, upplyser politiet. Alla norskt tilknyttede skip som vill ut av Hormuzstredet har nå dratt, opplyser Norges Rederiforbund. Flera har varit stängt inne efter att USA angrep Iran i februari. Det är fremdeles runt 15 norskt tilknyttede skip igen i stredet. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust klar med sparekniven.
2: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
1: Reporter Frode Stie. SAS köper 40 långdistansfly från Airbus, det melder flera medier. Flyene har en värde på över 100 miljarder kronor, men summen SAS betalar är lavere på grund av rabatter. Till slut tar vi med att den norska rappgruppen Rockboys likväl inte får spela på Roskildefestivalen i Danmark efter flera skandaler. Bærumstrien skulle egentligen uppträda på huvudscenen kommande fredag. I studio André Ødeby, nyheterna fortsätter på VG.
3: To menn i 20 år har varit fängslade i 4 veckor efter en rekke innbrudstyveri och ett biltyveri i Ålesundsområdet sist helg. Den ena av dem är mannen som tidigare blev omtalt efter att ha löpt från politiet i förte Crocs, det skriver Sunnmørsposten. Det klarte först att undslippe vid att köra över en spikermatte, men blev senare pågrepet hemma hos den ena av dem. Begge är nu siktade för det samma förhållet. Og en mann fra Sunnmøre som i slutten av 50-årene tiltalt for grove fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel i 152 km i timen i 80-zone i sykkelvenne tidligere denne måneden. Saken skal behandles i retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt til enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Norge är favoriter till att vinna kvällens kamp mot Elfenbenskysten. Det kommer likväl till att bli en tuff uppgave, säger VG:s reporter i Dallas, Steffen Stenersen.
2: Det är ett väldigt bra lag det här. Vi har snackat med Stig Torbjørnsen som är han är expert på Elfenbenskysten. Han har varit där över 30 gånger, den här fotbollsspelaren som är gott känd i Norge. Han menar ju att Elfenbenskysten är nog ett mycket bättre lag än Senegal.
1: Många städer är det lång kö för att komma in där det visas fotboll-VM i Norge ikväll, för exempel på Sockerbiten och Spikersuppa i Oslo. Kampen mellan Norge och Elfenbenskysten startar klockan 19. Alla norskt tillknyttade skip som har varit stängt inne i Hormuzstredet har nå dratt.
3: Och jag har bara lust att säga si en stor tack till de som har stått på. Jag vill nästan säga si 24/7 sedan 28 februari i år och i tida fram till nå.
1: Det sa Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund. Assistenttränare Gaute Hellstrup förlater Bodø Glimt och blir huvudtränare i svenske Malmö FF. Han tar över efter spanske Miguel Angel Ramirez som fick sparken i slutet av maj. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: To menn i 20 år är varetektsfängslade i 4 veckor efter en rekke inbrudd, tyveri och ett biltyveri i Ålesundsområdet sist helg. Den ena av dem är mannen som tidigare blev omtalt efter att ha löpt från politiet i förte Crocs, det skriver Sunnmørsposten. Det klarte först att undslippe vid att köra över en spikermatte men blev senare pågrepet hemma hos den ena av dem. Bägge är nu siktet för det samma förhållet. Og en mann fra Sunnmøre som i slutten av 50-årene er tiltalt for grove fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel i 152 km i timen i 80-zone i sykkelvenn tidligere denne måneden. Saken skal behandles i retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Om Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt ved likehold, arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet som har vært glatt til enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for ved likehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
5: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

facendo? Vattfaldan, va? Det var jag kallar ens namn. Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Nu startar Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotboll-VM. Kampen föregår indörs i en stadion med aircondition. Det vill ge Norge en fördel ifølge expert.
2: Fördelen är att man undgår varmestresset och det reducerar restitutionsbelastningen, det säger idrettsfysiolog Torstein Dahl Lorentzen vid Sintef. Efter 3-2-bragden mot Senegal slet flera norska spelare med krampe på grund av varmen. Dahl Lorentzen påpekar samtidigt att luftkyld bana gör att lagene kan spela med högre intensitet, något som också vill påverka restitutionen.
1: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masse overvåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

5 och räckviddetestvinnaren MG S6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Vegebygg Ålesund, där kvalitet möter dedikation. Antingen du planlägger att bygga nytt eller pyssa upp, är Vegebygg Ålesund din pålitliga partner. Vi tar stolthet i vart projekt vi hanterar. Välj Vegebygg Ålesund för ditt hem förtjänar det bästa. Vegebygg Ålesund, nu byggmanförhandlare.

0: kväll den, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.